Agotokin yegituko sendone eyoten yonimi ilini komuktonet kimongin aletatun aituyo. Mielega jamenyon kule agote kale umeti jugut kibaybayin jinegat. Kale gigo yaywe komuktonet kale matinot komingin.

0: Kokoek kasarian.
1: Iwe kasarian, lakini awak tepunan nyuan-nyuan kela.
0: Ani makonjet ku kikilejo mi ipane nye.
1: Ini wantra di toko noin.
0: Oka noin.
1: Wati saa mako keku.
0: O yu tau, mako ko yu.
1: Gelo kokwe tap jebribele ngu, nangu nanta ama jamaata sore njeribele.
0: Ani yu tau mi te ra, kele ra. Eh? Yo
1: mi tionyo ta.
0: Guess it is?
1: Nandaki ko kele konakine.
0: Ki chuto nenye. Oye we. Agere kako chile enyone. Aya safi sana. Agere ine. Mite tina na takine kwa kisom kapisa enyone. Yanko kutukchino wako leo ye. Tienon. Kole tienon. Kole kutichu mnyoto. Kaso.

0: Sina.
1: Achagi nye chuise.
0: Une yo.
1: Achagi nye nampa anyon kapisa anyi. Lasa magi mandaye nge anyi iguru tiendone kapisa ne enga nisa ne.
0: Kapisa ne enga nisa nyo anababli kangosel jaji.
1: Achagi nye nekikure ne enyo.
0: Kikure nge toni ke kisi.
1: Kele kipare ne?
0: Keto ni ke jisi.
1: Oye gongo mi signo. Kikure nga basta?
0: Kikure nga basta ne nyo basta gende.
1: Oye gongo mi signo kapesa. Si katene kapesa enwe ki nana ki lo. Ile jika tinwe rito ap chumnyote.
0: Kero?
1: Eh.
0: Ile ap chumnyote kwa siste basta ke kure ni.
1: Eh.
0: Hello? Kenet mara. Medu ingen kipsani?
1: Eh.
0: Ike kisang ebo ameti?
1: Ehe, kabisa ne?
0: Kwende babo amurtanyi?
1: Oye kongoy misigno.
0: Ini imbi jene leta moja manere denga tisenyu leta moja ni inge jene stansa wando in. Kwa nyi inge noto ni?
1: Namba ata?
0: Mwa, damgo mi namba 176 line ni. Kumo kite be meto ege na itego in Josie.
1: Araka kiti entuwa inoto
0: ki? Mwabo lei.
1: Ehe.
0: Tenge kita mumu amumege ne. Kwa itego kiko tebe meto in kita mumu nebo tiendo.
1: I know na lene na bye bye missing enjoy so.
0: Kele. Dele ne? Lele diende?

0: Achagenye.
1: Wow.
0: Atari sana. Kanisa kwa ino. Kanisa kwa ino nini?
1: Amia, I see. Kanisa anegibare soko tek local church. Eh, I see.
0: Oye gongo ino.
1: Tema lebo ino ningeba kenge nenwaji.
0: Kekekebe nenwaji?
1: Eh.
0: Kagas koya man miendo.
1: Man. Kagas koya man miendo.
0: Eh, Lela Chenri Re No She Ku.
1: Imo
0: Mekema Amo.